Le fogon ni nega mangan de ton sa fata ngra di. Na ga dingi mabi kumenga. Sa ya se ram bogore la machi to la kramo sa jo sa ni ga ke ba koro foga ga don nge. Di ya kele boro le di fa di ya mago na jana bo bara di. Kramo sa ba di du ku madan. Ba ma na mago mi ba na ja sa ya ki hena sa. Ranga na sa ba ni mago la wuro ba liya. Vous en êtes à guerre.